0: 운치이지. 숨는 왜 이렇게 니 하이브지. 너무 못해서 타지기디. 어디 보면 시디. 밤다 밤다 염치기 모 하이브도 오일이 되고. 이구 이냄나쇼 인톡비라바. 아이나 마자누 바부 템라가 파라가 레신 먹음나. 아이부 란들라오라바. 아이기 아사뿐마 말라바 히덴기 돌반 굽나 탑나 탑나 아숨 아숨 긴타르클라바 파리 가나다 다이네루니 아이기 라이브나니 호직디 아이하 염시기 먹니 아이기 콩펌 홍레로 Hey, acumba kau balai rembi. Nazana asingba acumba mau amagili cat sajat na. Lan lobi kraba iku inembo. Amuk tangdi makhong pai tu na thagal tau ba panghan biu ko. Aduh bo. Hei na aigi tamu ibu lai manu heli badi. Magi ngasi ki kang hau dana olak liba maung matau. Tang luk liba kong tang. Aibu maral lera biya mogum na. Aibu in thok bi rukli. Ahal laman gimi chang de lera kli.
1: Ay! Nawa lukde! Ay karam tu nawa lukde hai shani.
0: Alaman.
1: Ay re! Noi karam tu nawa lukde! Kau!
0: Ay! Ay!
1: Shuk ting la pao wa tong lao na hang de tamini masin bi. Ay, lady, can I zoom in? Hey, my own. Hey, Tyra!
0: Tazari, Tazari!
1: Tyra!
0: Tazari! Handy, handy, the other.
1: Halle, digator, huh? Ay, halakador, have no. Halakan, why, Rabba?
0: Natsati, Natsati. A soup thing of Hobbard, halakaba to the sum high seven.
1: Aduga, nangna ai halakti dana asuk tingla fawa tong si launa haliba. Ha? Ayo. Ibum sida kana kana changa mi? Kana kana lam. Ayo re.
0: Kana bu changa ka tuinu da da.
1: Ye.
0: Tong lo laga leira ma su. Halakti khang na khang na kari ki tong lo li no hai dana hekta hai bi batu da lon da bane.
1: Ye. Nasin chinu go. Nasin chinu. Oi do ngano. Dai tainge.
0: Hoi hoi. Pare se pare se. Potana, but over.
1: Again, over Taro guide. Ah, not that the moon she guided an act. Baba, man, I was soon talk with Eva. Nung Pilam, money ever call. Nung Pilam, money, I dare.
0: Iraldo, I take it soon at the
1: great. Iraldo, I dish not the again. Matin, she called the notion no more to go. Touch a little. Ah, shish. I take it soon at the kind. Gain at the day. Nang lalu budegi si tuai beratra. Lair sudut nabi nang bu pam dat nama yang api lalu budegi. Aiyi ngasih ki pibam saya, saya, saya, saya. Si oi.
0: Aduh di kari ke ibu nam tak tahu kalau biri ya.
1: Aduh di ne, aina. Lalu ke lalu ni bang. Kaya mana? Ima ada nang na usit tuai dat nang ngang budo. Madugi, madugi laman singi ba.
0: Hoi hoi. Parese. Hingsiam tingsila eba. Potana betorasi.
1: Hey! Hey, mang we have a minute. Come on! Namang sidal shavi masak pazaba. Tick now, woman who are it. Look quiet or tumbling. Come on! Nunga, imun si lukatsum singba. Minai nu pi amagum tumbling.
0: Hoi hoi hoi. Kesu guided tumbling. Ado, potana si hyper.
1: Eh, got it. Ujima!